0: bi ni mo tari sun nabi ala yo khare bo be so e khara
1: ni don anda bay matar mbay don ko jox bay bala jeen ci koni su dara mbole ñi nga xamne ñuko don bané xote wirteliko jotay bi abata yene ngi ci dara ji tol bi liggey ñu yaatal